0: Vâng, xin chào.
1: Dạ vâng, xin chào.
0: Xin chào, xin chào.
1: Xin chào, xin chào.